kasun mana alin kaqtaqa saqisunchis upaqkama hakuchis ña upaqman purikusunchis qispichiqninchis wankusqa.